0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Terremoto de Jerez canta por Soleá y le acompaña la guitarra Manuel Morao.